0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det
0: spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det skal
2: jeg ikke bare
1: si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
2: ja,
1: å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja,

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

fersken. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Vent en terrängen egentlig ikke noe annet del da.
1: Det ikke noe. Nei, men la meg gå akkurat.
0: Ok, men det spørsmålet
1: å si da. Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40? Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40?

0: vi slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Jeg nok ikke den eneste som var på festival I sommer, blant annet Slottsfjell. Og en konsert jeg husker veldig godt fra festivalen I solsteika der, det var Sienna Spyro, og da en sang Great Expectation.

ned til 36. plass for Madeleine denne uka fra forrige ukes 25. da. Henna mot himmelen fant vi der. Tobias Sten, du og deg om da, på plass nummer 35. For da var du og deg om da, du husker hva jeg sa. På 34. her kommer det Google Dolls inn med Iris denne uka. Karpe kommer også tilbake på lista på en plass nummer 33 med Spis din syvende sann.

0: Bare bli akkurat hvor du med, venn. Nedtellingen fortsetter med musikk fra Karpe. Så skal jeg prate mer med gjestene mine, som I dag Metropolen.
1: Vi teller ned de 40 best likte låtene I Norge. Dette VG-lista.
2: Topp 40. Turn it up!
1: Nedtellingen fortsetter straks.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det!
5: Du, hør på de vinduesviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Ja, ja.
5: Biltre. Du, hør på de vinduesviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Ja, ja.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkerobotten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt.